Weso nena nzako we uliso ndiye na samina makunena. Montra mate.